سری واتی او مرادی مرادی نمی کنی و نداشتم یه نه و به یه و به سری آفیم نه سری بیاو با کار باسا Thank you Jesus و به کوی سفید شه و به یه و به یه I will not take the idea to be found on the pain. And I will not know how what's happening.